0: Lab quality yan.
1: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

0: ko. Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Down.

naa kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom, ipadala na sa

0: Dear JN,
1: ang radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Don't give up on us, baby. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JN.
0: Dear JN,
2: walang tigil ang gulo.
1: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear JN, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN,
0: Dear JN,
1: ang magbuhi sa gitagong pag

0: Ito'y Swacto Pack.
1: Swacto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

hatagi kong di mailhan palihog. Husto ba kini nga dalan nga akong subayon? Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako? Siya si Sender Randolph. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod ba nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murag sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kon dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong nga dapit. Mohimo og imbestigasyon sa gunyang palalawigan kabahin kini sa gikatahong gigamit sa pagpangwarta sa usa ka non-government organization ang tupad programs gobyerno. Ato paminaw si Alagad Allen sa kompletong detalye.
1: Gipaimbestigahan sa usa ka miyembro sa sangguniang panalawigan sa Bohol ang gikataho nga irregularidad sa implementasyon sa tupad program sa lungsod sa Carmen. Lakip ang allegation nga adunay usa ka non-government organization nga nangolikta og kwarta gikan sa mga benepisyaryo sa iyang privilege speech atol sa regular nga sesyon sa sangguniang panalawigan kagahapon. Gibutyag ni Bukal Nathaniel Binlod ang mga reklamo nga dadangat sa iyang buhatan kabahin sa gingong papel sa usa ka pribadong grupo nagginganlan o gabagong Pilipinas Citizens Movement sa paglumala o pagpahigayon sa tupad program sa Carmen. Matod ni Binlod, gikabalakaan niya ang mga report nga wa kuno'y hustong koordinasyon o gahibalo ang mga opisyal sa barangay o bisan ang lokal nga gamhanan sa Carmen mahitungod sa implementasyon sa maong programa. Masagahatag po gabalaka, suma niya ang aligasyon nga dunay kaltas nga mukabat sa 1,400 pesos gikan sa sweldo sa mga benepisyaryo.
2: Grabe ang rakit ay. Usagatos ka tao ko.
3: So,
2: usagatos ka tao sa tag 1-4.
3: So, kuhaon daan itong 1-4?
2: Di, ani, pay out na. Pagayon ang 1-4. O, dagam ang ganoon ang 80.
3: Ibilin ang 1-4.
2: Ibilin ang 1-4.
3: Gitatiyan na dati?
2: O, di, si Duli mo kuha. Katong asosisyon.
3: So, 5,000, pila? 5,000?
2: 5-4.
3: 5-4, madawat sa beneficiary.
2: O.
3: Katlian itong 1-4.
2: O. Katumay na ila. So, ikaw, ang kondisyon na na, pero pag gihayan ka na ko, pero katumay na magmadawat ha. Kung di ka mo sugot, ako, di ka na ko i-append. Reklamo man sa among MMA voice record. Nga, ningingon nga, wala nga sila magreklamo atong pag-meeting na mo. Ngunong karoon pa man sila ng reklamo.
1: Ibutyag ni Binlon nga gibalhin na sa pribado o NGO ang tupad program kay bawal man kini sa mga politiko o guay question ni Ana apan iyang gikablakan nga daw gihimo na hinoong kining pangwarta sa mga NGO. Ikutlo sa Binlon ang Department Order No. 239 Series of 2023 sa Department of Labor and Employment kon DOLE na nagdili sa bisan kinsa nga mangayo o mangolikta o bisan unsang kandidat gikan sa mga benepisyaryo sa tupad. Gipasabot niini nga libre ang aplikasyon sa programa o hugot nga gidili ang unauthorized deduction o cuts gikan sa ayuda sa mga benepisyaryo. Gipadayag usab niya ang kabalaka nga basin adunay susamang hitabo sa ubang lungsod sa lalawigan sa Bohol. Tungod diini mihangyo siya nga i-refer ang maong isyu ngadto sa Committee on Labor and Employment aron masuta og mapangayoag klarifikasyon ang taga DOLE. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasali gan sa balita. DYRD.
0: 21 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News.
4: Good morning ni Joe Philobising, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook lito maghinay. Nagtanaw gikan sa Kogon Porok 5, Neil Bagnol nagtanaw gikan sa Linda Field Phase 2, Asterio Doy Sabas nagtanaw live gikan sa Habitat Bool og si Abreu Galio Barbaruna. Sa laing bahin doon na inisyal nga lead ang kapulisan sa nahitabo nga pagpatay kang barangay kagawad Aden Montoho sa lungsod sa Clarín, kinisuma pa sa Bohol PNP. Atong paminaon ang report ni Alagad Ray Tutas.
5: Aduna na inisyal nga lead ang kapulisan sa natabo nga pagpatay kang barangay kagawad Marino Aden Montoho sa lungsod sa Clarín atong Domingo sa udto. Si Police Lieutenant Colonel Joseph Berundo, Information Officer sa Bohol Police Provincial Office, nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon miingon nga nagpadayon karon ang gihimong investigasyon sa Clarín Municipal Police Station sa tabang sa Provincial Investigation and Detective Management Unit o Provincial Intelligence Unit di naghimo na sila og backtracking o pagsubay sa mga kuha sa CCTV camera aron mailhan ang suspect.
6: Ito nga sa ongoing na investigasyon na gihimo karon sa Clarín Police Station ang pag-coordinate yun mismo sa pamilya sa biktima. Unya, kung unsa man gani, nakuha nilang mga informasyon tali sa pamilya sa biktima at lang sa nang itugnan karon kay nagpadayon kagihapon ang kaning ato ang investigation or follow-up investigation nga gihimo sa Clarín Police Station, sir.
5: Mingon si Berundo nga tanang angulo lakip na pagbarangay opisyal sa biktima ang gitutukan sa kapulisan apan nagdumili una sila sa pagbutyag sa dugang detalye samtang nagpadayon ang investigasyon og wa pa masikop ang suspect. Ang mga investigador nakikinabi sab sa mga kabanay ug pamilya sa biktima aron sa taon kun do na ba siya'y hulga sa kinabuhi. Gipasusi usab ang cellphone sa biktima dito sa dakbayan sa Sugbo og ang duha ka basiyo sa kalibre 45 nga pistola nga na-recover sa mga sakop sa Scene of the Crime Operation kun Soko gikan sa dapit nga natabuan sa krimen.
6: Usa na sa mga angulo sir, no? Actually tanang angulo, tanang posible nga motibo na mao'y nakaingon sa iyahang kamatayon o pagpatay ni Barangay Kagawad, gisubay na na karon nato diri sa investigator sa Clarin Police Station.
5: Laki po sab ipasusi ang basiyo sa kalibre 45 nga pistola kung mutugma ba ang basiyo sa mga kalibre sa armas nga na-recover sa niaging mga nahitabong pagpamusil. Ang 37-anyos nga biktima konsyal sa Barangay Kalwasan Clarin gipusil sa gawa sa buwangan sa Barangay Bakani gikan namuang og padulong na unta siya nga mopauli sakay sa iyang motorsiklo sa dihang kalit lang siya giduol sa wala may nisuspitsado gigan sa luyo og dayong pusil tumong sa iyang ulo gani resulta sa iyang pagkatumba uman sa iyang motorsiklo. Human sa pagpamusil ang mamumuno dali nga nisakay sa nagpabot ng motorsiklo paingon sa wala matino nga direksyon. Gigan sa Bohol PNP, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Giaprubahan sa ikatutog final nga pagbasa sa sangguniang palalawigan sa Bohol ang gisugyot nga provincial ordinance nga sa rabies kapin 19-anyos ordinance. Lakip ang kabahin usab sa pagpalig-on sa kampanya batok kini sa rabies. Among lakang authored o gagisponsoran usab kini ni Mutya Kismit Tirol na ilhan is si Provincial Ordinance number 5-2026 o nagtumong kini sa pagpalig-on sa implementation sa Bohol Rabies Prevention and Eradication Program. Usa sa mga importante nga provision sa mga ordinansa mao pagtukod sa Bantay Rabies o Barangay BRB, usa kini ka community-based mechanism nga gidesenyo aron sa mapalambo ang pagpatuman sa anti-rabies measures sa barangay level alang kini sa mas epektibong monitoring o enforcement. Gisuportahan sab sa ordinansa ang mandato sa Republic Act 9482 nga nagamando kini sa LGUs sa pagpatuman og ligong malungtarong anti-rabies program. Lakip niini ang mass dog vaccination responsible sa nga pagpanag-iya sa mga binuhi og padayon usab nga information campaign aron mapalambo ang kahibaw sa publiko kabahin sa rabies.
4: Good morning ni Luciano Araneta. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Maria Fe Mayuno is watching. Cirilla Aurelia de la Cruz, nagtanaw po. Aya Neil Mirkita, nagtanaw po ka na ito karon live. Juanitz Narisma Ogatis o si Timmy Bautista Silmar, nagtanaw live gikan sa

0: Good morning ni Dudong Plaza nga nagtan-aw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Nis Joel nagtan-aw pod. Mercedes Matalines nagtan-aw live gikan sa Australia. Dario Valigawa Jr. nagtan-aw. Rolando Minyon og si Vinixis Forinas Nabuya. Sa atong police report, gidudahang po siya og drugas na sikop dito sa lungsod sa Baclayon. Atong paminawon ang dugang detalye ni Willie Maestrado.
1: Mukabat sa 374,000 kapisos ang kantidad sa nasakmit ka shabu atong sa Bayba Supervision nga gipaygayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency gikan sa usa ka kanhi bilanggo nga nakagawas pinagi sa plea bargain agreement. Ang gikatapan na ilhan nga usa ka Ramon Gonzaga sa 64 anyos ulitaw og lumad nga molupyo sa Purok size sa barangay Giwanon sa lungsod sa Baclayon. Kagabi ang mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA nga gipaunahan ni IE1 Ignacio Gailon Jr. nagpahigayon gini sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Giwanon. Natunugan nini ang gikatapan nga namaligya sa gingong shabu. Sa supervision ni IE5 Jordan Lunisa, gihimo ang Bayba Supervision batok sa gikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Adolfo Alo ug Barangay Kagawad Primo Maestre sa Barangay Giwanon ug sakop sa media. Usa ka PDEA agent ang nagtaguban niini nga pusher buyer ang mipalit og usa ka putos nga gingong shabu sa kantidad nga 15,000 kapisos. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka putos, dali ini nga gisikop og pagsusi sa posisyon niini. Laing duha ka mga putos nga gingong shabu ang nakuha nga gimanabana mo timbang tanan ngadto sa 55 ka gramo o ganaa sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 374,000 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Ramon Gonzaga. Gikan sa lungsod sa Baclayon, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Igbayuhot og drugas na sikop dito sa lungsod sa Balilihan. Report ni Alagad Cell Remolador.
2: Dito sa lungsod sa Balilihan, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Balilihan inabagan sa PDEA 7 sa Bol. Atol sa usa ka bypass operation na itabo dito sa Purok 2 sa Barangay Saling Balilihan batok sa 40 anyos nga suspek nga nagpuyo sa maong dapit. Kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan o usa ka puto sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos. Laing duha ka puto sa gituohan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibana-bana nga mutimbang ato sa 4.32 grams, kantidad kapin sa 29,000 pesos nga ginadiling druga ang nahipo sa kapulisan atol sa gihimo niini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Saling Balilihan o DOJ representative. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Matayang lamas sa usaka lalaki na kitaan kanin sa kabasakan sa barangay Tubong Ubay kagahapon sa buntag at ang paminaw si Alagad Winnie.
4: Wala na'y kinabuhi ang lawas sa usa ka ulitaw nga nakit ang naghigda sa kabasakan sa Purok Trees, Barangay Tubog Lungsod Subay, mga alas 8 ang takna sa buntag kagahapon. Nailhan ang biktima nga usa ka Mariano Duyagit Yankee Pites, 44 anyos ulitaw ug nagpuyo sa Purok Sides sa samang barangay. Sa paghipos ning balita, wala pa masayri ang hinungdan sa kamatayon samtang ang kapulisan nakipag-koordinasyon pa sa Rural Health Unit 2
5: physician sa pagsusi sa patayang lawas. Ang pasiunang imbisigasyon nagabot niya nga sa may alas 5:30 ang takna sa hapon sa adlawng Lunes nakit-an ang sa usa ka Selveriano Mundok ang biktima nga naghigda sa maong kabasakan nga sobra sa kahubog. Matud pa gisulayan sa naulahi sa pagpabangon apan wala kini mo responde tungod sa kahubog. Sa pagkabuntag kun kagahapon ang biktima na kaplagang wala na'y kinabuhi o nga naghigda gihapon nga nakit-an sa usa ka Adrio Pino samtang kini naglugway siyang baka. Padayon pa kining gihatagan og pagtagad sa kapulisan. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Ansoy Kumidoy, nagtanaw live gikan sa Kanangkaan, Corelia. Biti matiga humawi, nagtanaw pod Ninch Jewel. Si Alexander Ungkog nagtanaw gikan sa Katipunan Mansasa. Usab si Ryan Palak nagtanaw gikan sa lungsod sa Valencia. Sa paugnat sa Kuso, Golden Boy sa Bohol nga si Jul Ian Canialita mibuag sa iyang kaugalingon nga record sa Secondary Boys 5000 meter run sa Palarong Pambansa. Samtang dugang duha ka bulanong atleta nakasakmit og bronze medal. Adto paminaw ng report ni alagad Leonard Simbit.
6: Ang bulanong atleta nga si Jul Ian Canialita may pakita na usab og dominanteng abilidad sa Secondary Boys 5000 meter run sa Palarong Pambansa na gipahigayon sa Prosperidad Agusan del Sur. Di naghatag og talagsaong back-to-back record-breaking performance sa duha ka sunod-sunod nga edisyon sa National Games. Niadtong 2025 Palarong Pambansa na gipahigayon sa Ilocos Norte, si Canialita nakapatik og kasaysayan human iyang gibuak ang 27 anyos nga record nga natala ni Crescencio Cabal ni atong 1998. Paglabay sa usaka tuig, si Canialita iyang gibuak ang iyang kaugalingong Palarong Pambansa nga record nga 15 minutos og 16.31 segundos og mirehistro kini og bag-o nga record nga 15 minutos og 15.22 segundos ang gibansagan na Golden Boy sa Bohol sa Tabuan National High School sa lungsod sa Garcia Hernandez nagpadayon sa pag-establisar sa iyang katakos og talagsa ang abilidad din sa iyang henerasyon na mga bulanong atleta misanag alang sa national stage. Samtang laing bulanong atleta ang nakasakmit og bronze medal sa Secondary Boys 2000 meter walkathon na si Justin Madilo sa St. John the Baptist Academy Incorporated sa lungsod sa Garcia Hernandez. Laing bronze medal ang nasakmit ni Manuel Gallego sa Trinitas Learning Center sa lungsod sa Luon sa Elementary Girls 100 meter breaststroke. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: May pagawas sa provincial government of Bohol sa kaduhang batch sa indemnification assistance alang kanin sa mga hog raisers nga napiktuhan sa African swine fever nga sa itong lalawigan. Kapin sa 302 ka mga beneficiaries, gikan kanin sa 17 ka mga lungsod ang nakadawat sa pinansyal nga ayuda at kanin sa payout gihimo. Ani adtong Mayo 26 sa Bohol Cultural Center. Among ayuda gipondohan kani sa Department of Agriculture, pinagi kani sa Bureau of Animal Industry, diin naglaan og kanang ang national nga gobyerno og 7.52 million aron lang matabangan ang mga hog raisers nga napiktuhan sa ASF kani sa atong lalawigan. Ubos sa indemnification rates gi takdang mo makadawat og 12,000 ang matag nagabuhi kinig anay 8,000 alang kanin sa patiner o 6,000 para sa mga baktin. Nagdumala sa mga payout si Provincial Administrator Asteria Caberte isip kini representante ni Gov Aris mitabang usab sa mga kalihukan ang Office of the Provincial Vet nga gipangluhan usab ni May Dalene Paman nga padayon usab nga makiga nakigtambaya yung usab sa national agencies aron mapalig-on ang rehab sa lokal nga industriya sa pagbuhi og baboy. Trending karon Ang usa ka kahoy nga namuwa kinig daw cherry blossom diha dapit sa Island City Mall sa Raha kun Raja sa Katuna Street nga Dakbayan. Nalingaw ang pipila ka mga netizens sa pagpahulagway ni ini nga murag naakas Japan tungod kini sa pagka-pinkish nga mga buwak nga nakadugang usabog Japan feels sa maong lugar. Nagpahinomdom ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang Hulyo 6 ni nga tuig ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos kini sa RPVARA law. Giawhag usab ni City Treasurer Hubert Ines. Ang mga nanag-iag real property sa manalang sa balay, yuta o mga machinery, adunay atrasadong bayranan sa buhis. Pahimuslan na mga amnestia. Aron sa makabayad silang obligasyon nga wide penalties of surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron sa malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe usab ni Mayor Jane, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon suportahan ang mga programa pinagi sa itong magpagbayad og buhis nga maoy gamiton sa pagbayad sa pagpalambo usab sa serbisyo o mga proyekto nganhi sa atong Dakbayan.
0: Good morning ni Dudong Chetro Manilius. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Ron si Bandal nagtanaw pod. Bobby Galpumats Lopez nagtanaw. Mag-greet siya happy birthday karong adlawa, ika 80 anyos ni Magdalena Lopez. Nag-birthday karong adlawa. Doris Kaluyong nagtanaw pod. Nis Joel. Usab nagtanaw sa Josefina Lopez. Nagtanaw ka nato karon live. Sa balitang regional. Mabot sa 28 ka mga armas nga way lisensya o 4 ka mga granada ang nasakmit sa CIDG7 sudlang sa C-32 ka oras nga sunod-sunod nga operasyon sa rehiyon. Subay sa datos nga gipagawa sa CIDG Regional Field Unit 7, gikan niadtong Mayo 21 hangtod Mayo 23 ng tuiga, gilusad ang nagkadaiyang search warrants o bypass operations ubos sa kampanyang Uplan Paglalansag Omega. Matag-usab sa loose firearms nga way mga dokumento. Gawas sa mga armas, 20 ka mga tao usab ang nasikop sa mga otoridad tungod sa kalapasan sa Republic Act 10591. Base sa talaan, ang mga nasakmit naglangkob sa tulo ka mga tagas nga armas, 26 kagagmay handguns o 4 ka mga granada.
3: Kahimtang sa panahon humaninit.

0: Kining Balita, Pilipinas. Ito kanato sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service. De kalidad nga servisyo tungod kay gipalayuhan kini sa Goodyear. Duawa karon ng Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Financio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
1: Lakip sa mga testigo sa impeachment trial ni Fipi Sara magikan sa AMLAC, Ombudsman, Security and Exchange Commission o sa NBI, kini madod pa sa House Prosecutor. Madod pa ni Kongresista Terry Redon, nga importante ang testimonya sa mga opisyal kabahin sa pasangil sa dakong katigayunan ni VP Sara o posibleng paglapas sa may, nga may kalabutan sa SALN. Samtang sa laingbahin, nangayo o pasaylo si Senador Juan Miguel Migzubiri sa pamilya sa bitiranong journalist nga si Lourdes Carvajal o mas na Ilhan nga Inday Badiday, humanyang nalitok ang panga niini taliwa sa panaglali sa Senado kabahin sa piki nga video nga gikan ni Senador Amy Marcos o gidamay pa niini ang minority bloc nga matud pa pabor sa chacha o charter chains o ang lugway sa termino sa gobyerno. Gitawag ni Zubiri o Inday Badiday si Amy Marcos nga daw usaka chismosa o nagpataka o istorya nga dili tinuon. Kahinumduman, nga unsay ka mga senador sa minority bloc, mitawag ni Amy Marcos nga fake news.
0: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog, human ini.
2: B-B-Y-Y